tunabakuru kula katonda ya mulungi ya emyaka jali na mwatutojimuwa mayumba kawafumbo takatite na basatiza zeulia.

0: kuru chemu ya kubana mwe
1: Yecho chama chaba kazi sicha sanguza
0: Uulipe Kakati hivi sibi na kukambi Kuna vya njoba chita chitu uulipe
2: Wamala kwa tambura Kuchita kubimanya wacha pitu uulipe Na mchana choka tu uulipe yona Wamone yecha misa Kia kwa uulipe kwa leta kumana na njina Zatokese mwono

0: Wamazanya busoga royo bingo gwe alina mu 12 zitinyiga 2 musanvu stemu ashingira royo bingo masavu tangaze mikisa jo osobola kubanga bote wefunira kunsimbi gwalina embera jo yita munga ya kasente boboli na waka sente kusimu awo 12 nyiga 2 musanvu stemu ashi yingira royo bingo masavu mazo kuwo mukisa nsabye mukama katonda kuteremu obwango Kale, tuogeremo Zuku za kubantu bo Obagame ntero ilo lwa sande Obagame ntimpise kutumusute No musumba Omubulizi Rita Osobolo gendo kubanga weba zako omukama katonda Hello?
1: Hello mama Rita.
0: Wanji sebo.
1: Wewalewe, reze yanga.
0: Amina, webalo kuuliriza.
1: Mkaba katonga yewale, tukisakuru na kuru no.
0: Amina.
1: Tukuulira kwa mama ulire kuliruwa balaza. Paka, paka ruwa kutanu hao. Abu tisaye nopu ila mkaibu tisaye, panachansi ndi pesande.
0: Mkama katonda buwato ya gira.
1: Alakuma amina. Bude revogene chizamu za hamu apira kalaka siminti nge akasi nze kuhulikiza akasi nze kuenda
0: akalaka siminti
1: akasimake mama luita woli tambula na ukatu ukafu woli kawati alhamdulila wafu zileno nga zanda ulo
0: nti ya labi amina
1: alahuma amina mama luita
0: nangisevo
1: kamile mba na wakasi nze kuhulikiza tenga diva jivu hako Pakala kumzei wanga alisa vile chivali enda ituba hao
0: Esebo
1: Wansadado ni angali ituba Wansadado mzei fwa izo alia wena ali ituba Igo le guwe sebo li danati yena alita
0: Esebo
1: Na iso juma ituba anga yu alisipeda aliko watu mama wangi itano wange Ni asemi ya ikimuta siki kompyuta change sikasi nze kunda vile mena haku ulirisa anga mweta jikolizwa
0: Kale, bando vile
1: Sida lango tuweza mama luita, chidu matito we na aliyo alikuwa ndaino
0: Kale

0: Wanji.
1: Hello, Mawita.
0: Wanji Sebo.
1: Amina,
0: we balo uliriza.
1: Kwa kukesa.
0: Abu kese za.
1: Amina. Ona mbaraja wa seno ya kumena chena mtumba.
0: Yes, Sebo.
1: Ama uwa kutuweleza.
0: Amina.
1: Ya mga mkama mulunji.
0: E chisera chona.
1: Chisera chona.
0: Oyaba mulunji.
1: E nyavu. Kama tukuzi kwa jiwa sari vano. Mulongo Julia. Mchana wangu wanorivo. Na wangu wanavuna zuku kwa jiwa sari. Mungu kujizi kwa ngenti inaweza jiwa sari se. Mugibuni na kasi stefu anu aina chere ndo na mna mbala zaini.
0: Kali sebo.
1: Kali
0: nyao. Na kaimba kamwana watu kato wa gubi.

0: Wama bobo manyinti mukama katonda abukese zane wankubado inabyo itamo ine wakuluma ne mukama katondo ya chakwa gala. Ono mwana to my sister Purity Kathy. Oh, they are from Iganga.
1: Yes,
0: Wanji.
2: Yes, omwala luita.
0: Wanji omulenzi.
2: Webalo kuweleza iwanga.
0: Amina webalo uliriza.
2: Namweta bayula musekidu mechito kansala omuloko kwa ituwa masanya laze.
0: Esebo.
2: Bamu alikuwa kakamala kwa rumalu mwani. Hey, evira ilo. Yari masabu ilo.
0: Mwebale.
2: Era nga sula chavata omuloko kwa ituwa. Awa mwana ikumwana vende kalungami. Atiwa kwa lalo sari kuchitofu.
0: Amina.
2: Kandize kwa bantu bangwa wike denu nji.
0: Esebo.
2: So selomu kwa defense majidu kuwe kabira. Tume isu kenga yo. Na omu kulu James kamo ya LC tu. Mwane weduze sasa gari ya kabira mtao ni yangu ya no. Abama sana zezari kwa kosa bantu bangwa baki ya gasi ya atuvala kanotu waji. So batu wala bantu bangwa babedabele labo. Ayi bafile makumera nechirunji.
0: Mukama
2: mwanji. Dogo na mechu sayo. Kia mwani LC wanu kasalawu babalanda. Kia mwani LC siriba suka Moses Musekwa. Na watu weka msada wangono supika. Wanabitende wa mweta migidadi.
0: Esebo.
2: Ide tude supika wa mweta omuchara na mwri sala.
0: Wasembi ayani.
2: Kuchara wangu mama palato timwera vire. Mkulu soke na vitende. Nde kwa haya mzee wangu chama LC wangu isabiri ayasi abantu wangu abo muluko gwe itwa mwana mwana atimbala muisa ino mubeo masavumerere ebile byo byamalokuwa ya mukanso okolera abantu akunkomire
0: kali

0: Anji.
1: Maluta asuzotia.
0: Na suza blunji wa asuzotia sebo.
1: Mamweta isa wilefiyo kusindile kuli gangwa.
0: Iye sebo.
1: Ansoka kutolenga la kufisa maiso kumtendeleze kumanti kwa chitaino kutusasa adino alivalam. Kazi ukusaya kumano wajewa save. Mzai wange yange Stephenie. Kazi wange bitu. Ama sachidu na ikito.
0: Yes, sebo.
1: Kutani gule gule. Kana ngotuwe reza.
0: Kali.

0: Amina we balowuliriza.
1: Ono mutabane wo mugali mu kusenze deituwa.
0: Yesebo.
1: Kanaendeza kwa no Sunday nungi. Mukulu Steven abuligana mutabane wa Simodogola. Mwendai nondi aja sabe ku. Yabayo vaigura amase. Maisa Juma. Yabayo kansala. Namuli sala.
0: Yesebo.
1: Mama Lita.
0: Wanjisebo.
1: Na ile zako ni mkazi wange. Yena yate asale ku. Yabayo omukuru mukama Gulesi. Ni mukama Alekasi. Kumuruka o. Yena aja asale ku. Yabayo Danyo waiduka. Kumuruka o yena aja asale ku. Yenyabo weba kutuweza mukama wange.
0: Kali.

0: Sampisa bubi.
1: Wanji sebo.
2: Walo tuweleza.
1: Amina we walo uliriza.
2: Enyawo. Asoke sabo mudonzi alu cheshu sangabili kubwera.
1: Amina.
2: Ntichirwe njini. Kazo kuse kwa bantu wangiri jema kutama. Yato kera. Amina ni ze Steve ni mwene kwa uli jana. Yato kera kumukwano kwangi. Abudu basi kwa ituwa. Ndize kwa baba wangi Mugabe Fede Mvuiri. Aonja kuiza kumapa mwena ili Julieti.
1: Wasembia yani?
2: Wasembia mkazi wangi Zureika. Atge Steve ni avili jana.
1: Kali. Wanji Brian. Hello. Amina, wewe walo uliriza.
3: Amina. Aso kene wazwa mtu onja avu kesi sana tulivala. Kame kusego wana wajewa sabe. Mama wange muko dalozi. Msumba wange pastor luka wachalisi.
1: Esebo.
3: Mchala wange naka ima fanisha. Kutele ni mutabani wange chakula gawisha dini mwala wange yuna antiwa situke wajewa sabe ku. Kama nyapande chama intubivu wala we stile siwa miena ajia sabe ku.
1: Kali.
3: Anko Peter ni mchala ya mama bula iti wana wajewa sabe ku.
1: Wasembia yani. Kali.
3: Kali. Kali mwumu wala liti.
1: Banda bila abe, abe wa? Abe buwera.
4: Buli ayogera na musirisa. Bwaba ya gadamu mizo musu. Mwevo mwuraba kuro ozesa. Tie kunsena lile medako.
1: Wanji.
2: Hello mama Lisa.
1: Wanji sebo.
2: Weba lo kuweleza.
1: Amina weba lo uliriza.
2: Kansoke ni yonazi omuto onzi ya vichie sisa. Vichie irevulu onji. Buzi ndo yone yona bali kuuliriza.
1: Amina.
2: Ndini kato onto muamadi. Atendia yeri hali yako. Kanendeze kubano. Kanendeze kubano sande nungi.
1: Yes sebo.
2: Kansokele kumubu ulizi dalida wa sospateri. Okusinzi revu vinge ya numubu ulizi ya weka yandia. Kansoke nsasile mkazige evi muluma. Mpange mkumubu ulizi ya yobula evi mulumye. Kantu mire kunabe evi vinge bonabona amba sikule ntibana ange musituke mje musabe. Uluvwa inu makafuko ni ina mlega. Sasa idiele na alumu kakwe wa mali chisowedi. Ya kwe wana mneneyo. Kale mwena mwena mstuke. Ogu irebu jite nima maliza alitu uweleza.
1: Kale wasembia yani.
2: Kansembia mkazi wange Fatuma Haikula. Niba koja bando vena vono kusinzi ile. Kwe balotu uweleza.

0: Wanji.
1: Hello.
0: Wanji Sebo.
1: Hello.
0: Wanji Sebo.
1: Hello.
0: Nkuulira Sebo.
2: Teri muntu alina chikambo chisobola kumenya.
0: Wamanga bozanya busogaro yo bingo masavu. Nyiga stabili mwenda musambu stemu ashingira yo bingo masavu. Osobolo tangaze mikisa jo. Mwana wote bana simbula bat computer. Ogenda kulabanga gwe oli on top eh. Ofuke topic bakubira simu. Ngo wangu decent. Enkumi bili zoka. Bobozi lina munezi teka kusimu yo. Gena maso no kuzanya royo bingo masavu tangaze mikisa jo mukama katondo yajja kuteramu obwangu
2: wakati wenyanja wa
1: amu. Hello mama Luita.
0: Wanji Sebo.
1: Wala tuweleza.
0: Amina webalo uliriza.
1: Matasa Steven mtabana wa mugabyo biganwa.
0: Yes Sebo.
1: Usemene mpereza.
0: Amina.
1: Kanzo kuse kwa bantu banje mukusaba. Yata nikela kumukwano kwangi basi kwa ituwa mzee kupiyo ni mkazi we tujetu sabe na abantu baluka wana abasu uloko kungane wa koja wange mri anda waka lulu habita kwele kutifu hii atige Steve ni yabili gani
0: kari njagalo zuku sako abantu mwena mwama nyingo ogenda kwekerezi yogenda kukanisa mwana watu zukuka osobolo kwete kateke ogene webaze kumuka makatona mchala Samu good morning. Ruthi ya ngamba ya vee bujiri ya vee rawa. Aha livingi elie yambula koba muita wema yuge mwera bide njagalo zuku sako mwana tumaiso oyono musiramu juma na yeku no kwa atava. Njagalo zuku sako walu kwa gana njagalo zuku sako haba somesa mwena ntike kade muzuku ke mwete keteke olunaku lwalero mugene mulisivinga abana bafe mukwano gwe kitali nnyo mubalage nti mubadde muba misinga ne banaye waliyo omusomesa nga kwegamba alinga alabira ddala nti obuzibu buzze songa ate ogogo weyama nganze bwenne yama guno neguli gwe weyama abasomesa muzuku ke mukama katonda mumwe kwa sabuli kimu kijja kutambula bulungi. Na ba kuluba masomero mwenna mbasabira ne babasa mubere mu mutima ogwogwe tolemera ko nnyo.
2: Unchaira welele unsozale yonsole na welele
0: gwasembye yondowoza
1: mama Luita.
0: Wanji Sebo.
1: Bale kubereza mama.
0: Amina.
1: Ono binyo wote kutalongo kutuzi gole na maike jiki. Ama niko ndiza kwa waku kutai wange wana wana wana wajiba sabeku. Ende kutani aliniza kansala wange LSP bigombolo la
0: nijia
1: sabeku wa alimaga magao. Endiza kumuchara wange na ajia sabeku. Endiza kutuzi wange nidade wange eruwero mwa Kampala. Wana wajiba sabeku.
0: Kali. Kakati no, tugenda gena maulire. Amasimu nga maze. Amasimu nga maze. Echa wandiki wacha folu na kolwa lero. Chigenda kuva mu kitabo ekyengero. Esule kumi no munana, akanyiri ya

0: Wama wanyigire step biri mwenda musambu stemu ashingira ryo bingo masavu osobolo kubanga bote wefunira kunsimbi ezili wanezi kulindiride. Dofayo oina MTN oina Airtel onyiga step biri mwenda musambu stemu ashi zanya kati tangaze mikisa jo.
1: Ila naamini neno lako linalosema amelaniwa anayetu.
0: Nabagambia kyawandikibwa kyaffe kigenda kuva mu kitabo kyengero essuula eye 18 kanyiriri okuva kanyiri akabiri akabiri paka akabiri mwemu weteke teke.

abana kwa era wano wenjagala okugumya mwana wa 2 omwana 2 Famira yasa ni mwanga nemba gumi anti mukama katondo ya alaba abanaku abagumize ddala mugume alina nsonga lwaki mami bwatyo weya mugeredde era bwatyo netwebaza bonna abantu beererawo abantu ababeererawo famira yo ku lunaku olwo na buli kisa kinomo bambi mwebale nnyo mwebalire ddala Hassan yangambye taina ngeri gyasobola kubeebazaamu wabula busoga rojo kwayisa okubeebaza nti mwebale nnyo mwebalire ddala mukama katonda abaddize

0: Wanji?
1: Madamu Rita.
0: Wanji sebo.
1: O sizi utia mkwano.
0: Nasuza bulungi wa sizi utia sebo.
1: Nasuza mkulooza kumunaye.
0: Oo.
1: Onavira lukua gana Fredi ngalivu chia mataruka.
0: Yes sebo.
1: Ovaka tuwe ya za mkwano.
0: Amina.
1: Webali kutuweza bulungi. Nukuli okutuwe yomi yoye mtufu munaye. Manika sifa basinga tuvera nga tesobode gina mchachi. Tusavira waneno kuprogramu yomu kwano. Mzikiza abantu wange mbagezeko weekend ye nungi.
0: Yesebo.
1: Mujire Charles wanevu chama ta ene kantara tu ene chama ni neto bia ya galabu wa chama ni nti watakama tuzebe vu chama ta wanae. Mumula vira anga dedalo muami yoyo mjire Charles. Ene mchala saa monte tumavala nyo. Wawe nao wanuninao mrochi. Ninao nene mkwedimi wangia na hei wali wanu.
0: Wasembia
1: yani. Wali uwera umisibi ya abili maonti mutaka ino ingini ya nekatende inakabali kusumira onti ya kuagala nyo talongu wa kisevu yu unze chilevu davidi eva guwano kwa onti mwagala nyo
0: kari
1: ni wali uone mkwano kuangali yao kumbi yao abela umutunzi wacharani yao ilinya limbuze kumuganda wangi na henga mlamu siza
0: kari
1: na henga weekend ya nunji njikuwa galiza mkwa na henga bajiwa tuwe yoko ene programu ungo chukula moko programu ye misana o tuku mikisinga mkwa no
0: era jino misana mungo
1: tuweleza yoko na heka
0: si walu kwa gana dayo daye ruuka
1: zwe ruuka etali kudoro wa kukolansi kwa galiza weekend ya nunji
0: kale sebo
1: kuwelewa mkwa no.

0: Wanji. Wanji. Kali. Wanji.
1: Peter.
0: Wanji sebo. Amina.
1: Olari lo rafanda abantu bakulojo kuno. Ono misali.
0: Yes sebo ebu. Ebu niola.
1: Owa bulizo munange.
0: Mm.
1: Munange nenda kuweleza ku bantu bali ku radio kuno lwaka.
0: Yes sebo.
1: Nenda kuwaji kimombi ali ku radio kuno.
0: Mm.
1: Nawe leza kuweleza nalu kwa bu ku radio kuno aliko.
0: Unze mwene.
1: Eriyo mukwano gwange yali yakafuirwa mama yi.
0: Mm.
1: Kibino kubanga okufa kusobwe kuba.
0: Mm.
1: Asa ninjaka.
0: Yes sebo.
1: Naba baile mkosika ido faluku emika maru musa uwe buwengao.
0: Mm.
1: Baba sakana, baba salamu. Bako zebulu ngi mbanga abantu mbuna chalu mbuna mbuna balikufa ino. Abantu mbuna balikufa.
0: Kugeze sebo wako umu kama.
1: Aye katonda mwe nati wageze sebo intu vye.
0: Mm.
1: Abantu mbe kiso zina wantari kisege yode kiso zeye kamulio wange.
0: Mm.
1: Benda ino kwa balikurebi eno.
0: Mm.
1: Nanga abantu babe bunyola bakwenda na dala bunyola ni butansi
0: nze nambenda
1: pasta muwangu simchano mwalimu uma
0: kali buti ife tulibanga tuli kumbanga tulikubita kuchisampe chimyufunga iwoliwa chovanku gama tusembe za mkama katonda mbola mubo. Oberenga tomu vako oyajja kuyamba okuyingira eggulu straight away butelevu mugulu munda. Hey! Chumuli dechi ito echo. Wanji?
2: Hello madam, kwa hivyo tuweleza
0: niyamu. Amina, wewa lokuuliriza.
2: Anali diya siyera magisi.
0: Iyeri diya.
2: Tufime mpeleza yo.
0: Amina.
2: Ami kanendeze kaba uliri sabari kuloyo.
0: Ese nyabo.
2: Sande nunji.
0: Mm.
2: Na yendeze kubami wange.
0: Mm.
2: Na sengi ya yewe mweni.
0: Ne yanziza. Wanji.
3: Alo wa maluiti.
0: Wanji sebo.
3: Sebo alo tuweleza.
0: Mina weba alo uliriza.
3: Yogela niyo na defusezi ya namutonda disikiti.
0: Hmm.
3: Kao namuse kufano.
0: Hmm.
3: Namuse abantu abe na mwende mwende na mwende na mwende wana mwende wa kusaba.
0: Hmm.
3: Na abe na wampandu. Na namuse kumukwano buangalie vyo chigulamu wa mwede kisache.
0: Hmm.
3: Namuse kwa sigala ngotuwele.
0: Kali. Nino lugendo rotambulo rwachite munde kanengenda program obi ulire ya joku banga bwete.

Kale, all right, in kwani za mukagwa kuchina wanumuna na katone za mukaga busoga rorodiyo. Nungiro kuwa angatu wa mkisa guna kukusima, okusigala ngoke kumireyo. Noku kangalu saya wa sugu kuwa angoja kumasi nzizo, oluna kuolu waliru. Buli mukati gole yenda ulujo sugu kuwa angoja wa sinzikiza, ni wa singa. Kwa antisu kayo wewa likuwa angoja osobulu kuwa anga Osaka, nukusobulu kuwa anga weyanza Kibumba. Olechira bechobu la mchasa wewa likuwa anga kuwa, nevi ebintu ebyenda ulubyo sobulu kuwa anga yogiraku. Obula mubuno, nungira angu kuwela wantu mtu obula mutibu chim, obula mutibu waife. Obula mubu liku mwene, ifetu bawa ube just kutamunkola, na kugeza kuwa anga omala ya kaseirako kibasa sobulu kuwa anga bakulachi, bakutekira tekira mwene bulamu. No yuka tondo mtonzi waife. Chesu vlo kupa angatu baku. Eda na ategele china kolachi. China bau vile vindi. Kali, nongiro kupa angakusima. Okusigala ngoke kumireyo. It is a fresh Sunday. Ena kwedo mwezi diri ya maku miyaviri. Na ina mwezi uguo kutanu. Umaka iviri avinamukaga. Chitegeza. Nti ena kwedo mwezi. Diri kubula, kulikubula kwa wichi yonka. Chesu vlo kupa angatu ingira mwezi uguo mukaga. Eda wena idea wano kusande ili kuida. Ena kwedo mwezi jakuba asatunalala. Kusande yeida. Chitegeza achi? Chitegeza anti mwezi tunawa tukoze achi? Gwona tugumaze ku. Kati ya wibu uzebi jakutandi kwa kubanga bide ranga bivira. Ae nendo kubanga sigalanga kugumia. Hali kumpuliriza. Ntito wa mani akaseira kakaligo. Na hile tulikuwa ingira mchitundu tunutucha mwaka. Wibu uzebi jakutandi. Ae tuwe buze inuta kulea kupresha. Kuba niwe mweno likuwe tekira tekira. Atera eze ali na kubanga kuchunga. Uluwe nsonga. Evi indi ubienda. Ae uoplani ingatiwe viva. Sometimes chovu uliangu mtu wakati vula mtu vili kutambula nga inakulachi. Ngawe inapubala. Chitegeza anti yoli nguwe chowast settinga. Ai chikali kuwa nga chukulachi. Chiba effective ulunji. Chitegeza anti yosi gazole mezamu. Obula mbuwa sikulu kuwa nga kutambulida ulunji. Saa sire waide. Nongiro kuwa nga sima kwa abantu wenda ulawa sikulu kuwa nga wafunamu ebintu ebirunji. Abantu wa sikulu kuwa nga batu ukamu kulembezo buwenda ulo. Uluwe inumulu kuwa nga baku bebira ilo. Aba sobo ilo kuwa nga mlaira. Mwe vale. Aba taa sobo ilo kulaira. Inga mulipa kulembezo babantu. Mwe na mtewe mwali. Ateni mwe babalo onda. Tegeza achi. Tweedy, oba aluva inumulu kubanga tusa na kula ilo na sulu kubanga osima budgeti ya districti, oba ya igolo ze sulu kubanga tekeza tekeza abantu babulunji, oba na sulu kubanga wa supervisor mulunji kusaidi ya tekniko wingiri. Kwa bale, kula gana nabo, bantu wa masters, bantu wa madegree, katike uniso kubanga ate iwe, ojo kuba immediate supervisor, iwe wa bantu kwa balonze. Tosobola na ile kuteza, tosobola kuino ngola bintu bya luzungu. Atenga budget eba mluchi mluzungu. Chokubo nilaku kwa weire kukula ira nge vitege bifuse bichi. Vitege webuza. Butiwa ha. Iwe political leader. Ona asobulo kusupervising ngoti ya. Technical wing. Wa technical team wele. Ngayi tosobola na ire vintuwe mluzungu tusakubango vitegera. Ona asobulo kujamu lipo ya doa disimabulu njwa litegera. Echo naba nganchikuleka ire. Awo na mbitile woku mbitile. Chona kuangira kubanga tutitila kuchim. Ebirozo. Bati haba solo kubanga mbitu kaku. Tuangira kubanga tupasima. Solo kubanga mkulira abantu. Mumbera yona yona. Solo kubanga tukiusebi tundubia ife. Abantu wafuni ya bizuwe bijanda ulo. Tuangira kubanga tupasasira kuino. Ndi kitalo ino. Kitalo ina ikatuna na singo kalachi. Na singo tegelo na kulo kutanulu wa waire. Tuali mkuzika. Mbikao. Wa loyo pidi waife yali afiriru wa mukaire twali yo ino mukubanga tukumuwerekera embika awo abali yomwe bali kubanga mubayo.

0: daba soga wafu na mchoyega mubusoga njidi
1: kale angwe na utyo lusuru kwa ngutambulida alikumpuliriza kuchina wanumuna na katonezo mkaga busoga royo radio bitawe nao solo kwa ngankuli zaku hello
2: hello
1: wanji sebo
2: ebali sebo
1: kale sebo jebali
2: alikuwa gara kunijimu ebu sandano
1: ebu sanda district cheyo kamuli hello
2: hello
1: wanji
2: hello sumo wendi nalu
1: yes sebo
2: lawe ile no mide mu
1: webutuka
2: webutuka
1: watyo
2: nga yaye
1: utegoku kuba kuneya time tasubwo kubanga tukuliza ensi ya kulira hello yes sebo vira radio likundi tama twe chuma chikutola kubutole zera chitego kubanga chinkuma hello hello hello
3: hello
1: wanji sebo
3: walikuwa gera kunimulize Dickson okuvwene kasira kidera
1: kidera buyende
3: eee
1: yes sebo mwami Dickson
3: ni wano ni dada wange tulikuwa ulilisavulu njino
1: ok awa mulimo nga mkoze kwa amani obuo
3: eee
1: walino ulufumo loli tuwaira kwa nsi ya ulire
3: ulufumo ni naro
1: webutuka
3: webutuka wali omwa nanga avira o ni dada we
1: mhm waa totuli imba muna
3: kialo kiali yeyo
1: aha
3: mwano yali muwala
1: mhm
3: ayango mwano yo asili waza ino dada we
1: nga mulimba limba
3: nga mulimba
1: mhm
3: ya mulimba ya mukoba dada nikwenda temere yo kwa wakasirika ifa akameido
1: mwana alirimba dada we
3: mhm
1: ati tutemere yo kwa wakasirika akameido
3: yee
1: mhm
3: ati ayo kutemera meidago la soga kola kikuga karanga
1: mmm
3: nga dada we yena ajira kubia mwidu kuluwe
1: nga wakalanga meido
3: nga wakalanga meido
1: watiyo
3: nga dada muni mirotaji angana yoku ngwa omwana ajia kola kikatemera meido
1: nga mkoba ati anze njire kutemera dada iwe baka kori mkaire
3: ee
1: mmm
3: nga ajia teme nga dada muwa meido mchika puche nga aja
1: mmm
3: omwana yajeyo nga yesigira kyesubo
1: aha
3: arani nga kwesuba bwali ameido bwali ameido bwali ameido
1: ga kalanzi alimba dada ati ndija temera gamero bulungi baga kalanga ku
3: eh
1: mmm
3: kwera bola tio nga sadi jire nga yesija kuitaka kubigere naye mbago ya sija itaka
1: aha
3: yeira
1: ati amazo temera
3: ati dada amazo temera ameido
1: mmm
3: nimuvisere vio kulima nga ajaye nga ta ngera talima yesu uwa
1: mmm
3: udiolua marani mkumukuia
1: ajisere choku ngula
3: ajisere choku ngula yaja kugamuli lwanu awe neiba nga yena yate merao msirigwe
1: mmm
3: beata ndiko kuia so elufu molo kankanga o ndekele kubanango mkisa
1: linda chakwega chochirimu
3: Echeo kwe gejiri munti wubanga ni dadao.
1: Mm.
3: Tomu siri waza ngotio. Kutanga kumudofu waza.
1: Kumudieka dieka viziramu.
3: Eee.
4: Okay. Ndu kila mwene. Ava ne ya kusoka kunsi.
1: Sayi wabori waza mbuti. Yolimu gezino msinga. Kale tuwe yanziza. Ava ndu waifabibu yende kidera. Mwe wale kubanga mulio. Mwe wale kubanga muliku ulirizeno. Mm. Hello.
5: Hello sebo.
4: Wanji.
1: Wanji sebo.
5: Ano ayubu okubwa ebu siya.
4: Mm.
5: Kwa kwa gani kwa mungu
1: yo sebo
5: leo nikuwa
4: aye vira radio
5: yo sebo
1: vira radio tukuulizele kakwe uliza
5: mamba mbile u
1: aha tujia maisa
5: alo adosa
1: mmm
5: yari yo msa adia
4: yo sebo
5: alibi mkazi uwe
4: mmm
5: mkazi yari mbile mo yo sebo la amadi amewe tela Ewe kwa mwe kwa nakulichimuu
4: Hmm
5: Ndiwa mta adoyo ajani kibiwa mwelewe uku Aya gana yu Omukazi Kati mukazi yu waka Obujuwe ya rina
1: Matyo
5: Yari mwelema Aya nga ina amadu yu Mwelewe uku Kati omuka kujiwega na mkijiza. Ya mbuwala. Ani ngazira kumazere. Ya kwa nomu kazeo yu. Omuka kujiza mkoba ya kujiza. Kini kujiza kujiza kumazere. Ayo kwa kujiza ya mazere. Nga kujiza njini yu kujiza. Ya omuka kujiza ya mkijiza.
1: Asalo kwa nomule ma
4: Omulunji
5: Asalo kwa nomule ma Asalo kwa nomule ma Asalo kwa nomule
1: ma Otio
5: Echendi ya kiyo enjo Kumbe kwa arbojiri Kwa kuzirao Kwa kuzirao
1: Katonda wange Gamazo kusala kumukazi wa mabiri
5: Asalo kwa mabiri Ya idukira Kwa nomule mukazi wa mabiri Kwa mabiri zeno Najiwe kuka waka ango muka zekendi
1: Afi
5: Ya kazamade ya abeli zinze mutai
1: Yafa
5: Ya kala Mkijitobe nje waka Mkijira Mkijira vya kwa zinze kazi ya zeyne Muka zekia niko waka zekia kwa kamade ya jimu Mkijira mwaze niye nafi
1: Era na uo lugero lukanti Vya msobe na wakani mchivira gerufa
5: Aone ya uo lugero lukanti Vya msobe na wakani mchivira
1: Ama kuru wago lugero Agolu fumo.
5: Choba na chobaba na choba vila chumala.
4: Otaga gani na chitali chicho. Choli na chocho.
1: Wadwe ipawe busi ya mwabali kuwa mtu uliriza. Wadwe ipawe na maingo. Chiru njino.
4: Nenda lamsa kumama angena vile Aida. Ebukatu vaga aliku.
1: Oh, wadwe kuwa angoliyo.
4: Ni mkazi angena vile Roy.
1: Otio.
4: Yena aliku. Victor na mkose ye na aliku
1: abebu
4: mwagumbala mwisa muganda gange Abdalatif au nkula mwisa kulwebu onda ntimwe vale kutega ready ye ne yala tachabazinga etuwa evikalamu
1: kale ka namusa kuzena ka ndikiriza ge na gano na kwa ya deru maganda we vale kubango tuweleza ononi Meseji wa jesi indika. Muganda wangu kubotia mungu wante magola. Kupale kuwa angoli yo. Kupale kuwa angoli kuulirize china anumuna na katuene zomu kaga. Busoga radio. Mbonele abantu waba angaveru woka magola buunga muna muna mbenda ino. Mune ya kati nizede nesieru woko zena andi kuntumbu ili ndi kuulirize. Kupale kuwa angoli yo. Kupale kuweleza Mr. Maganda nize valikere blayani. Kupale kuwa angoli yo weno likuulirize. Muna muna mjiriku. Kupale kuwa angamuli yo. Ngamuli kuulirize china anumuna na katuene zomu kaga.
4: Busoga Royal Radio.
1: Royal Radio. Tuwende ino. Kamfuna asemba yu kusonge ntugulire.
2: Halo sebo.
4: Wanji yes, sebo.
2: Mwabalo kuhuliriza.
1: Ano
2: wa mwajulia soko sinze ya naka la mawia ni district.
1: Yes sebo.
2: Zensi mawusti kutogu la mweyo.
1: Okay.
2: Hala mpero mkisa.
1: Amina.
4: Nenda la msaku pasta mungkosi ya naka balau. Pasta mlamba. Aya kubati program mweyo. Musada Bible ya ajidi. Aya kubati program mweyo. Nje ulirisa era elimu ebyokwega bichi
1: binji
4: binji sebo nkulamu isaku ni pasta kadoge tukuluawe na nkulamu isaku
1: kale ni wasemba yo tu olufu mulu olina mulamu kutukuveko
5: hello
1: yes, sebo
5: sanga uliza kubananga
4: kale kale twena
5: nje Joshua Ibanda mulandira kutagaya
4: Joshua Ibanda
5: okubwe kutagaya
4: yes sebo
5: Aula tuka.
4: Ngotubo nero lugero lulunji.
5: Ngamala wakati adabati kapo mkwano.
4: Yes, sebo.
5: Uundi ngamwe kani muka iga. Uundi ngani wachuku. Abantu awala no mkwano ino kumale kisera.
4: Yes, sebo.
5: Katule asuku niya muka uundi muka iga. Ya muwe senti. Uwa tuka uvala no mkwano kwa iwa ino. Wachuku muka iga tuka kukula cha muna. Zensi ya senti ya nikula kuzimba kumaka. Wachi kuya kachawa muna mwubo sende nze nda kumpango mwili mwonsi kule kula kakao mwili kaya kachawa za vizi mwupani kwangi ere chavwa mwuga igaya ando kuzimbe zumba wano wachi kuya sora kula vili nanga mwili chetakisa chikula kunyumba mwina ange chavwa mwumba ya tukukua ere anga wachi kuna la vili ya
4: yes sebo
5: chavwa wachikuya kwa sabu ni nuba uwewe ide nisaba mpo mpuni mwoku sabule kubanda nina mbongi nooni nina nisabule kuteleza mwikitabisa atawa zabuzibu nje muna ange mwono kwa kwa kibire ya laino muna ange chavwa mwachiku muna angira ya tukwa tani ya pijira wangu naba angaino na kuma mchina kisa ngongkumira
4: yes sevo
5: muna angira mbuga mbuga kala za uzimu na mkwano kwa angira kwa hini kutubiri wala
4: wache kuni nolo mbuga iga
5: ni mbuga iga mbuga iga muna angira chavu amu wache ku ya chani muna mbuga wangu nasura anga nsamba nsoku mkisana kire chini achana kujo nsamba kimbia na mkwano kwa angira zata muna angira chavu amu wache ku ba mwaku kisengi
1: Atia
5: Muna ange muga ige chavu amu ya sahibu muna Iwe mtu mbele eri ebisa mbele na hii Ange ilasi otoka tila kubahu Kama ni gajitu wangu mkini mwoso mwosu la Kwa kasao mati Kwa jabu zivu Muna ange chavu amu muga ige ya kwa kisa ya chasu amu ya kia
4: Wachiku
5: Wachiku wa chavu amu Ya tuko kubanga Atmosisi nyumba ya mwine Ya tuko kubanga mkati muna usidi Bamu nyumba Aki hii muna angeze ni mba yanga, aki ee Aki ee chitanda chie changi Eee Ama suka gangi Yati kuja kulanga mwine ya kubasa muna Mwine kulamba sibetu da kulamba
4: Kate ni dide
5: Kate ni dide
1: Ate abantu wa muna nganga ngari wonga bazimba
5: Aha
4: Ate omulo di wachi kumu yali mugezi
5: Oh yali mugezi
4: Na kate imba kensiri ave ni musonda
5: Kuna yosha atala babu mkani
1: Yesemu
5: Yali nida wachi kuminda muga jamunumba Neki tari ya mkulikiza Na masuka Udangiti
4: Yesemu
5: Umusaza ya sigaranga yali muga igazi na fusu omuna ku
4: Yesemu
5: Awolukele ya duko mengeleza Fusu kuno tuwa sigaranga yu mtu
4: Yesemu
1: Mazima
4: Kayanze
5: ndalaza Ndalukumekeleza
1: Yo avaye we ira kuno
4: Okay
5: Nzeje swa ibanda omulangira okubebetaga yakitengesa
1: Kayi kayanze za ndoza tukome na wene
4: Omulangira ibanda
1: Tukome koyo a mutekateke yo lufumo
4: Nenda kuidusa abantu abe kyanvuma Nti Ente kateka edo mlangira bakari mukovwa.
1: Lisema.
4: Edo kusoma duwa ea bakari mukovwa. Diriwo, dirikolewa, era duweyo ya kwiku minaisatu.
1: Duzi wana.
4: Oguo mukaga.
1: Mku
4: mibiri ya vina mukage. Saadi jakuba ina.
1: Okay.
4: Echamvu matauni kanso mumakage. Duwe ye teka ibwa aba famire ye bona aye iwo weruyi tichukulobera kutu yambaku nga mukwano gwa bakali mukova oba mukwano gwolu yoluo duwe ye riyo ngai 13 ogwo mukaga oyo ni birata wange sebo
1: nchitegera muri
4: bakali mukova Echamvu matauni kanso
1: Eruka Kwetuazi
4: kagainu mao Ere virango wabi uliranga bibitangana So duwe ye teke wa teke iwa Abajo kutuka baida kutuka kui kumina ibiri yao Tuakoba Ntiomuntu niga aba wagala Galemaka gamla angira Atukano tuka kui kumina ibiri
1: Awo kusula uko Bila na pia nente katekanu nji
4: Nente katekanu nji Duwa yene jasome wa kusawa ina Edo kuncho
1: okay.
4: Kui kumine isatu Mumakage Echamvuma Tauni Kanso
1: Kali chiru njino Kali we nao Katukole mututitobu ulukupa nkabiri Tuwe ilani kanu kuona

Me ya chabas to wa soga. Chinana namuna nakateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.